0: ریشه القداله سامر ما خوله و هلبت همزومه لبت خوله دی لسیره القداله طلا سهده آتورای یوبرت یوسف یوخنه لیقار دن سهده یباره آهز مرته من خبراند آشور بسرگس و زمیره لقاتن زمارن امانن سویل میقرام مانول بتیونن مشویت انو هدره و بغدای خرابه قد عمانی للتلفون مقروان تخورزت قال سدنی میقرام مانول اسرائیل راب بشينا خورا عزيزا ميقرا مانول قابلو خيوخ برسقالت نو هدرا
1: باسينا شماشا شلانا قاتو خوكا كل مشمان تخرزت قالت نو هدرا مهنيانو